Ратанігу в кораблі з Євідеєм отцем єю, завязуюшим реші своє і возвання. Она же обі оставлюша корабль і отца свого.